Holovka, daj medži plečima, treba mi doktora s čornýma očima. Ne hoću takoho, že bez nám líčiti, len hoću takoho,